0: kí ṣe nǹkan kékèké ohun tí ọ̀rọ̀ bá ń dá òun ni ó wá ṣe nǹkan kékèké.
1: Ụmụ Chineke!
2: Na so